0: 緊急機関を。
1: これは想定外ですね。
2: また三人まで
3: 漆黒の中に刻まれるつもり。
2: 準備で、
3: さて、やろう。
4: 今日は克服。
2: 散りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
5: VKR 들어보셨나요?
6: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, VR.
7: まだいつものまつげ?私は一日中、プルントカール。根元ムチッと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク、変わろう。
8: Cross to you.
9: ようこそアベミュージカのマスカレードへ。新作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。